Gledajte, prav za prav da vam velim, ne pijem ja zato kaj mi se oče našajbati. Pak ne mrem ja žen delati se razme. Punice, bumo još.